E, baš sam ono razmišljao od čega pravi tu tambure. Pa sam pitao i Mitu i Proku i onog Bileta, Devića, Birtaša, znao kogod, pa niko nije znao da mi kaže. A onda mislim na posljedku, nije to baš tako zdravo i važno. Jer evo je ova moja tambura, stara i bog zna kakva, izvoni, izveći, opet svira. Pa ću probati sada na njoj da vam odsviram. Pa mogao bi kasnije da ispripovedam šta mi se je dare desilo kad sam išao uviđaš na vašar, a još sam deran bio. Krenem ti je dare da uviđaš. Bio tamo neki vašar, sad je li vašar, je li sajam, baš ne mogu tačno da se setim. Ali šta bilo da bilo, baba mi je dao nešto novaca, šta sam ja onda mogu imati jedno 18-19 godina, uveliko sam se bomčio već po sokacima. Pa mi je baba rekao, na sine para, idi uiđoš i kupi kakvog lepo konja. Ne marim kakvog se ili ždrebce, ili pastuva, ili ajgira, samo kobile nemoj. E, baš tako mi je rekao. Baba nikad nije mnogo baš volao kobile. Sad sam ga i ja razumao, otkad sam odrastao. I tako sam krenuo, pa sam teo nekom prečicom preko polja. Nisam se setio onog što kažu, preko preče naokol bliže. Ono bilo letno doba, što bi kazali Englezi, summer time, when the living is easy. Tu negde preobraženije može biti tako 19. i 20. august mesec. Sunce odskočilo podne, a od tog druma ni traga ni glasa. Kandada sam zalutao. Boga mi, kandada sam zalutao. A gladan i žedan i umoran, još mi mati kazala, poneseš tako za jauzno, trko mani mati naopako, šta ću nositi tu za dva sata časom ću ja. A vraga, baš mi je falio. I vidim neki salaš se beli u sedici oraja. Sad jesu li bili kokosovi oraji ili kakvi drugi, to ne mogu da se setim. Ali rekao, ajde se vratim, što me košta? Valjda će mi dati parče leba i masti i malo aleve paprike od gore. Pa onda čašu vode, a nadao sam se i kakav tanak špricer, što Mađari kažu, o su lepeš. A to na mađarskom znači dugačan korak. I kad sam došao na taj salaš, prvo što sam video, na stalu cipovka leba bela. Vidilo se da je frižak onako reš malko. A pavili svuda trčidu pilići, brojleri oni što se zovu. Lepo i dan danas vidim kako onako povani se muvaju levo desno. Očkrenite vrata od pušnice. A tu... divota jedna. Odbog gladnika se toga sjeti. Šunke, slanine. A znaš koje slanine? Ono onako što ima red slanine, pa red šunke, pa red slanine, pa red šunke, pa tako jedno 5-6 puta. Ti redoj. Pa onda... onda džigernjače, pa švargle, pa krvavic. A dole jedno plekano gure puno čvaraka i droždine. Što bi kazali Japanci, ikebana, prava ikebana. Ništa mene to nije, što bi kazao onako taklo. Iako sam bio gladan ko vrag. E, već neka plava snaša. Što se muvala levo desno po avliji. I ranila već pomenute ove.

0: 吃。
1: Kad veseli se prevrno, budite bar vi sad tako pameti pa prevrnite ploču. Jer s druge strane ima još šta je posle bilo. Od doba u Vasioni su se odigrale mnoge neverovatne pojave. Eto, baš u rova se čita ta Kohotekova kometla i sve te zvezde sa srepom. Pondak, onaj bermudski trougo, di na čude način nestedu silni avioni i brodovi. Toliko brodova nestalo tamo da se ja već malko brinem i za slavonski brod, da mu se šta ne desi. Onda Rusi u kosmosu, pa ne znam, Amerikanci u kosmosu, pa Kinezi u kosmosu, pa Bogićević u kosmosu, pa svi u kosmosu. Čude jedno, a to se sve kazao, samo da bi malko ilustrovao ovako ta mistika i to šta se sve dešava. Jer ja šta god sam zamišljao, šta god sam sanjao, to sve mi se ostvario. Sve mi se baš ostvario, eto. Evo, noman bi baš umro tetak iz gospođinaca i ostavio mi 12 jutara zemlje ritske, znaš kakve? Kažu, navodnjavaj, ne znam, džubri, prskaj ovo, ono, i bridi, ma kak? Znaš kakva ova zemlja? Tu kad bi dugmad posejao, opet bi nešto riklo. Ja ti kažem, tu bi mogo sejati i kikiriki, i artičokle, onda ono drvo što crci pravi lebac od njega, i čudo jedno, pa sve bi tu izrastilo. Takva zemlja. A u selu, dve kuće, jedna baš na glavnom sokaku, da ti ne kaže ni kako se zove sokak, i koji je broj od kuće, ali kad dođeš odmah ćeš vidjeti. Odmah se to vidi, e. 6 pejđera sasulice, od tog 4 kibic fensteri. Falako kad metnem muškatle, a zimi kad nema nikakvog drugog cveća, onda kone zimske ruže sitne, one žute, što lepo lako mirišu. Pa divote da ljudi prolaze, pa sve glede, pa govore, jušte lepo, jušte divno, još svašta govore, kako i debi. Druga kuća mi tu u čelo crkve, isto na lakat, isto lepo i puna koko, samo što sa slameni krovom, ali ne varim, tu bi sad baba živi i mati. A salaš, pitaš koliki mi je. Ne bi ti mogao kazati koliki je. Ja sam volao da znam, pa sam onoma zvao geometra, čak i Segedina, da izmeri, ali nije mogao siroma na polak se on isvestio. Eto. Nemo, što od jedared. Ali evo, da uzmeš konja ujutru, ali dobro konja, pa uzješ pa jašiš, daš i jašiš i jašiš do uveče, daš. I uveče i tebi i konju dosta i vi ste di smo i krenuli da jašemo, a još ste na mom salašu. Eto toliki. Uštali 6 konja, 4 ova, što i prežem sad, jel, u taljigi, jel, kad orem, jel, tako, šta god, a 2 bela, ona paradoša, samo kad su neki svečari, jel, uzimu tu tako oko Svetog Jovana, kad je upregne u sovnice, pa s praporcima, pa divota je. Krava imam 15 komada, i to si mentalke, ove holandske, znaš kakve su, koji su pateke da su izašle, da staneš pa da gledaš da kažeš, e, ove sigurno rosi do tetra pak mleko. Takve su, ali nije rosa obično mleko koji naše krave. Samo što su takve čiste, ko sa čokolade su oni slika, mlečne čokolade, tako divote. Svinje imam 25 komada Yorkshire i 25 komada, sad jer

0: Berg, širil Berg, Lancaster, ne znam, uvijek tu brkamo ta dva imena. Pa imam nešto i mangulica, imam i prasica i živine. Toliko živine nisi vidio. Da naranim polak Afrike, znaš šta, čuraka i moraka i pataka i gusaka, jesam još šta go zaboravio, sve jedno imam svega. Pa to sam probao sa digitronom da izbrojim koliko imam, pa bi skočio sigurač, ne može. Ali vidi ovako, na primjer, nekad se probudi, pogledam kroz pager, preko ju sneg pao, znaš, beli se salaš. Onda mi se, pa ne može biti sneg naopako letno doba kakvi sneg. Ono jaja po salaš. I ne može skupiti, daj mi Bobu da skuplja jaja, pa ne može dok skupim opet pola kvučkovi. Imam nešto i novaca, nije da nemam, ne bi volio o tom da pričam koliko imam i di držim. Samo, znaš, ti kažem ova, slabo meni vajda od svega toga što se ti nabrojao. Znaš, kad tako nekad uleto, kad opali kakva omorina, a ja se premećem levo, desno, po onoj dunji, pa ne mogu da zaspim, znaš, pa onda izađe na kong, pa sedne na basanke, pa gledam u zvezde, mislim, otac je ove zvezde, koliko toga ima, nema što ni izbrojati, čuda je. Da. E viš, onda se s mnogo tuge setim.
1: Ljubio sam snašu na salašu, strasno, beše miris na komajska ruža,

Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosna od tajstva, daj nam, molimo te, na zagovor.

osušila se lozje, raspukla maslina i smokva je pošla k vragu. Jedino stari bor povrh kuće će oduj bi ovaki, sad išpet vrimenu kada se ruga.

preko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola. Nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nit.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz. Dvadeset i dva su sata. Pozdravljamo vas ponovno na valovima Radio Bobovac.